Bitsa ba rubetse ntate dikubontse tshisa. Bitsa ba nna ba ntlunya le fifi mti. Kere prompita yena haella le godimo. Ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo. Ba tshumana le ha fetwa mti mo fetwe le polo tsa banna le basana.

0: Nate.
1: Ibile wa thabisa nnake.
0: Wa monna te nkgono.
1: Ke thabo fela.
0: E le ka o tla.
1: Adile.
0: Adile. Eloye tsa nthwena le ka o tla. A lona le fukulo le fukulo le tlontlo.
1: Le tlontlola.
0: E ka re ke ya le bona. E ka re ke ya le bona bana ba kgwane.
1: Ke ka o tla.